Yo ya oli oli le li yo me pito sili le na jau a ya te tonu ya u ape ona mali fu mai foi ya ile nei jai au fo ya ai mise foi la tu van pe ona pu lo pele ya afu le nei jai au a ya malunu ya jon jonu o de la umua ya o sini I au se jali ya ile jai mile nei ya ma jua malulu lava yo ya te tonu ya wa faizin ya ole jula Ole jula ile jayao ia fampea ona majua I malulu a malulu ia fampjai le lofa malanga le ole jua ia le nei watato aulia mai ai fo ia le nei jula ole jayao ia mo I lava I malulu le ia le jayao ia te langona lava le mafana vana a pe ale volo ile jayao fai sau te jalo ile jua fampjai ile jua ia wa e mana vaina le mana vola ia ile nei jayao fo watato aulia mai ia I fampopo ia I loto soi vua ia ai mai se o zomato wola ya le newa tato to e fiero ya fo ya ilungo beau ma ngalu ngalu ole e ya ile ne vo I jula ole jayao ya te tonu fe lava o e ma ua ma ya ile tato por kala me ile ne jayao ya te tonu ya ya ile ya le ngale le ya fo ile lova ole jua ya ya te o jo uma ya ile ne jula ole jayao ya fa manulu waju ya ilungo ole tato live ya fa bear ona le ya ona o nisi fo ya o me fo te tau ona fale le ya I to tonu o le tato official fa zala la ne ya ma vo anga le ya ole mo to twa ya le tato live lungo penga ta fai langi le ne tau ya fa ta ya le o toy maua a ya te tonu o velava o e maua me le tato por klame ya I le ne dula o le tau ya lungo moenga la lo moenga to tonu o lo za o lo ja vale ya po e fa pe fo po e fa ngota fo io ya te tonu ya yai le anga le leo le jua ya I mea uma lava ya tato te feo yai I le ne yaso a io ya te tonu ya yai le anga le leo le jua ya choto uma ya I fuanga fo yo le ne yaso ya maona pola galame uma ya tisi so local radio station 89.3 2GLF.